0: taget. Hvilket hænder os. Der er ikke for hårdt i det
1: tur. I want to see your smile.